Agali lala, agali lala munkolimbo. Agali lala, agali lala munkolimbo.